0: Cantik. Wala'allakum ta'qilun.
1: Wala'allakum ta'qilun.
0: Tuih. Walladhi.